0: Căină nângu.
1: Hei, căinune!
2: Căinu...
1: Uai, uai, și lăcădă un căinune.
2: Nu mă dână tine.
1: ไอ้คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
2: 그래서 노시. 가이노.
1: 저 그런 말이.
2: 아마지 네가 말을 쓰 그랬네. 아, 할로. 빨고 봐. 너 소음 사울이라.
1: 거기 우리 복귀 거의 로맨 거기 이제.
2: 아, 많이 하는 우크라브라.
1: 아니 뭐 망도 우.
2: 아이고나
1: 그래. 남이나 가지 마. 돈 털어서 그래. 에, 혼내. 마 고용시 혼내.
2: 할마. 알로. 아, 내 사람 너무 또 말해. 보냐 보자 그랬어 보게. 아도 아니나 뭐 하필 해로 이렇게 들어게. 아도 뭐 하지 뭐 갈래게. 아씨 이분은 당신 와야 안 빼 그래. 와 할비시니 동동왕 도그더 봐. 아 그디 신이 그거 잠만 하면 강아 불어. 아도 뭐 너. 할로. 할로. 할로. 많이 보기 뭐 많지디. 밭 액트 닦겨내 봐. 내 왁신 뭐. 아이고 미인 그 아니시네. 라크 드립 라허 드립 괜히 또 있어. 까나나 못다 오래 있으냐. 할로. 엄마 나 뭐야. 괜히 다제다 애기는 버렸을 때 그 말 또 강의 봐. 미니스에다 있는 폰으로 왜 담을 럭셔를 우리 봐. 하이리니 볼리시디 파면들 애기도 오늘 때는 애기를 해야 되나. 아이브로 티가기 뭐 파면들 살로 봐. 아, 한지. 아, 지금들게 매 아들이. 호이호이. 아이고, 너 봐봐 매 봐. 바리니. 아이 뿡어 엄마 다들 락비야 브링게. 호이호이. 다 먹이고. 호이. 새끼들게 간 아이지수. 아이고, 너 봐봐 미 또 슬레이 또르시. 시부시드레디. 라로드레나 칼로로 벗은데서 흉마라 이니 떠오르시. 거리 후론 국공을 아콩에 떠오르시.
1: 아이 시리티.
2: 비리엘라 빠이비 넘어야리야.
1: 아스
2: 가리 후론 국공시 아이부 강마마할래디. 가이노 오카던데니 암 다스드나 암 나는가 하이두르시보.
1: 두레일라 저보이 통시 아이노 빠이리에.
2: 오오오 이봉 오코이디 미니시다는 사람이니는 와이리니. 누아이로 누아이로 나 판타링 아이도 누아이호로.
1: 프라이빗에 그때리 간만에 디카너로이다.
2: 하.
1: 나티. 아이 코이드 쇼카라마 하이비오. 아이 코이는 엄마 마티 인치든 빵게.
2: 하지기디 능나 자리비스 나도 미나 모자리. 하. 하이영 마 당시 아버 간다서 마 해드렸기다. 비렌 밤을 수 마티앙 방비오 개노네. 하.
1: 미나 하이닝 라디 카리오 빠이들레리. 아도. 아시시 번이네 거. 아이 가리 야우리에 윤복 틸라마게나.
2: 하. 아니 미기 마마야 마가 이데 동전인디다. 이시원의 피르바 공원이신 아담 자세기 아니다.
1: 너는 저질러 미디 암상 이렇게 들어오게. 아이 꼭 틀어먹게.
2: 아이 수 미엔 거기서 나이 버드나니.
1: 실라가 돌아 하시야.
2: 호이. 아 수르디. 아 수르디.
0: 아이. 아이. 아이 너 다나리 버니. 난게 비가 한번 미워버네.
1: 싫어.
2: 지야. 지태는 왜 암농아래. 아이 수 시오이 덤들 나게 떠나도 바람이 있다 다 봐두는 와라비야.
0: 그래 불러 잡아대야. 하. 설 잡아볼까 이너. 어때? 다니 오기 모르고 있어. 비디오스가 나오는 게. 나 오는 게 봐.
2: 지. 밤지 고는 안 하는 지지.
0: 고는 안 하는 게 있나? 하. 아니 너 그날 아이스 뭐 새끼라 소리야. 폰 방이 아니 너 밖에 보면 어때? 미세스 방이 아니 너 다시 계속 소리 해봐.
2: 지. 한다 뒤에 이 빈 가라니. 아이기 다음은 이게 빈지 남자는 아주 한다 가라가.
0: 헤이
2: 새끼 나한테 쓰는 뭐 길라 하게.
0: 너 이티 가야 호로비 빈 반도 그 말 어때? 뭐 어때네? 아니 하시니 하이 포르몬만은 비더디네 낭네 낭 이씨 포테르고 낭 포테르고 낭
1: 아 뭉타
2: 까리
1: 아 아이 코슈니 티네 보디 시에네 거울에보 아이 보까 양 걱정은 강드리네 아이디 쇼은 건비 थौना फबि सिलाइकन बिनु पि जोंदो न पामजखरबा
0: कैनो मसिनु फरम तासलेसिना म
1: आइसे लानो बिनु को अदो ऐसे छोंगि मरब से नियम दियाव जगेदना सख फजबा चिंगलेमबे थबकि कमाल सु तमाम लेब छोंगि मतौसे आइने ख्वाइदगि पामजबा दै ख्वाइदगि नुखि जबा मतौनि दो
0: इबुङा इसे नंग इबुङा आइगे ऐसे इपुरे बलेर बनि इसान पानी लेर बनि नंग सही उपवागु मने अफब ज्ञान ताब नुपा है बसदी नुपी वे बिसिं बिभार उठक तबनि नंग करीम का थाने बोंगा संग नु ताई नंग से जा नै दबा ममा पर वाट तो मसा
1: नंग मुनुक छिदना
2: तो सिके तो लगे
1: नंग पाम छिदना थगर पिरेगा आइ बु जा नै दबा हायर दे नंग दे ताई बु बा सेबा बे हाय तरे
0: नंग मने युसु दबरा हा नंग नमाय नमाय को पास से
3: प्लीज एक बाइक दिन बु हाय बे बेसे प्लीज
0: आइ ने छिनी हाय इन फमनु दने ऐ बसर पिजबा नंग कदु यो मी बस खंदा मी मुश
3: बिरेन कैले नंग तोरि सिबो सलम बि मेयाय सिदे बई
1: हैदि हैदि समजोन मोन फागि दोने बे मशे ऐ खना नशे चप चन खान गे बा ओय नंग बुसार केनो नंग बुसार केनो
3: बिरे
1: ऐ गोन दिगे लो नन पेनि गान पिरो करे शुलि दबा करिश करिश ले तबे माग मने पी मना ऐ बो सते अबरा बा
3: अदो फरे तो सी के दरो
1: ऐ दो बरा मशे मशे लंबी जे चले गे छिदो मशे गाड़ी छिना मशे मशे मशे मशे
3: बिरे बिरे ले से आइ को मे बिरे नंबो
2: आयो इमा आयो ऐ कोई लमदम जब कनान मामिंग तो लमियो गंदी ने मणिपुर कगाय लमदम जी के प्रजा सिंह जो अपंग मम दिया उतरे मणि पंग अब दी नुआई निकले मणि ये दी कैसा मणि नती लक्ष्म मणि नती थोक्सो मणि नती था से से से से लोएरी ने सिकी तमकता मंत्री ओरी बे एमएलए ओरी बा सिकी तमक थबक तो बा ठिका तो बा करबार तो बा असिकी तमक मरम चादन हानरी बस सुनरी बस कामनरी बस मुन्नरी बस सेगाई नरी बा करी की दमकता अशी की दमक मस्सक फजबी पाम अब यूम फजब तो लेनी अब अरुआ पांच से नहीं अब विदाउट मनी फेल होता अब मरम देखो लम लम सिरी मनी के लिए बानी ना मणिपुर इस द मनी ऑफ इंडिया है दन हरम युवा से इसम संभवान थी इंडिया मणिपुर का सेन था दे मणिपुर का सेन था दरी बा मखई आय लागते सेन लोशन बा सेन महन बा सेन हुरान बा सेन की दमक हाट पर की दबा सीब की दबा लमदम ने से निंथौ पालिंगे हक तक लाम ब्रिटिश सिंह खंग दन लमदम सिंह मम्मिंग से मणिपुर पैसा लाइर बा लम मणिपुर एदन करन हेलो मणिपुर ने तापियो ए ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी कन्हाई ने तापियो ए तो बा ठीका की तेंदर मधु नियो मोर मदी आई को अदु बा खोई लमदम सिदी याई मुने बगे ले बांग ने न तेंदर ठीका पी बंगम जदा बा साइन पुंग थोन मंगम दबा हां साइन पुंग आई दी मिहात पुंग मी हान न ब पुंग दो केदबो केदबो न कोई ठिका पिदर दी मिनिस्टर चाइने बा ओ हतो पियो हतो पियो आई पाउ तम जगे पानी पानी आई पाउ तम जगे शेरा दब तोर के किबी के कनाई सुन तबा नारो न ठिका तो दरी आदर न अंडरग्राउंड ठिका तो पुदी लोय रे ने लोय रे बलम दम जे पुंग चाइ चाइ
4: रे नंग नंग पुरान फाम बिना
2: सर इसम पंगांग जरम